fantazo u per gif qui u dir bibo fumsbo rbibo fumsbo bibo bo fumsbo ta fi bo fumsbo ta za fumsbo ta za u fumsbo ta za u per gif qui dedens dor lie mulf tulf tu til huka Rinske pepe en kermu, zien zien trnskermu, rakete pepe, rakete pebi, rumf, hulf.